0: Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de săptămână, început de zi și, desigur, început de dimineață. Suntem împreună timp de două ceasuri, ne trezim împreună, bine, încet, fain, cu tot ce ne trebuie pentru un start excelent. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, suntem în 8 iunie, de altfel o zi care este dedicată oceanelor. Este ziua mondială a oceanelor și este ziua care ne duce în istorie în anul 1838. Atunci, la Colegiul Sfântul Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică, într-adevăr avea sediul, sau mă rog, locul său era în București, dar un lucru fain de știut. Iar în 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești, filmate în 10 mai respectivul an, de către operatorul Paul Menu. A fost la inițiativa ziarului L'Independence Roman. Iar în 1922, la Belgrad, are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria a României. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România se termină cu scorul de 1-2. Și încă un lucru mai spunem din manualul de istorie. În 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. Spunem la mulți ani astăzi tuturor celor care își aniversează ziua de naștere, să fie cu petrecere încă de la început de zi sau oricum să fie cu bună dispoziție în cazul în care nu e rost de petrecere. Astăzi este și ziua lui Nancy Sinatra, de asemenea și Bonnie Tyler, celebra Bonnie Tyler, își aniversează astăzi ziua de naștere. Tim Berners-Lee este cel care a inventat World Wide Web-ul și este și el sărbătorit al acestei zile. Regizorul Radu Muntean și de asemenea solistul trupei Cargo Adrian Igrișan este sărbătorit al zilei. Așa că ai motive dacă dorești să sărbătorești, că este ziua ta, că este ziua cuiva, că este o aniversare, nu știu câți ani de la un alt moment special care a avut loc în viața ta sau, oricum, în viața unei comunități din care faci și tu parte. Dacă vrei să fie o zi de aniversare, nu contează că este luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică, dar, oricum, îți urez o zi foarte faină de luni, pe care, așa cum spuneam, o începem bine împreună.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: And People la Radio Transilvania cu acest hit din anii 90, pentru că avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Ora 6 și 19 minute, după cum am văzut în datele publicate de Eurostat și prezentate și de Cronica de Turism, România a înregistrat o evoluție negativă, cum se spune, în sectorul turistic la începutul acestui an. Mai exact, țara noastră a raportat a doua cea mai mare scădere a numărului de nopți de cazare ale turiștilor din întreaga Uniune Europeană în primul trimestru, în comparație cu aceeași perioadă anului trecut. Numărul total de nopți de cazare alese de turiștii care au vizitat România a scăzut cu 6,7% din... În ce înseamnă perioada asta de analiză. E o tendință care plasează țara noastră într-o poziție mai puțin favorabilă la nivel european, practic singurul stat din Uniunea Europeană care a avut o scădere și mai accentuată a numărului de înoptări a fost Lituania. Reducerea a fost de 12,9%. Să sperăm spre mai bine, nu? Laia, în minutele următoare, try again, tocmai de asta zic. Mai încercăm. Poate data viitoare ne iese mai bine.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

Post Malone, am ascultat la Radio Transilvania, 6:27. Să știi că Ministerul Mediului pregătește lansarea unui program pilot prin care se vor planta din nou copaci pe plajele de pe litoralul românesc. Este o postare pe Facebook făcută de Ministrul Mediului și, conform acestei postări, proiectul se află în prezent în etapa finală de obținerea avizelor, mă rog, care sunt necesare pentru treaba asta. Autoritățile estimează că lucrările efective de plantare a noilor perdele forestiere vor putea începe în următoarele luni. E o măsură care a fost gândită pentru a îmbunătăți un pic mai mult condițiile ce se oferă turiștilor, în special pe plajele care au fost extinse și lărgite în ultimii ani. Aceste suprafețe noi au transformat litoralul, dar au creat și sute de metri de nisip unde nu există deloc zone naturale de umbră. Așa că inițiativa asta vine ca un răspuns direct la dorințele și diversele solicitări exprimate de turiști, dar și de comunitățile locale care își doresc o dezvoltare ceva mai bună a turismului. Adică, mi se pare și firesc, oamenii locuiesc acolo, probabil că știu cel mai bine, făcând comparații de la un an la altul, ce se poate îmbunătăți. Sau, mă rog, cel puțin este o sursă de consultare foarte bună. Perdelele de copaci au existat în trecut pe plajele din România, dar cele mai multe dintre ele au fost distruse, mă rog, au dispărut în ultimele decenii. Ministrul a explicat că această inițiativă a fost privită cu destul de mult scepticism la început, dar până la urmă a beneficiat de sprijinul specialiștilor de la Garda Forestieră Națională și de la administrația bazinală.

0: doi proiect.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:37 de minute. Să știi că s-au făcut o felul de calcule și răies anumite sfaturi către noi. Uite, anul 2024 a avut pierderi foarte, foarte mari pentru turiști. A depășit suma de 13 milioane de euro din cauza fraudelor. Specialiștii avertizează că în 2026 sumele furate ar putea să fie și mai mari. Escrocii au devenit extrem de ingenioși și folosesc acum inteligența artificială ca să păcălească tot felul de călători. Ei profită în special de momente de haos, cum ar fi anumite zboruri anulate sau modificări de ultim moment, și în felul ăsta găsesc relativ ușor victime. Datele arată că aproape unul din trei turiști a fost deja păgubit sau știe pe cineva care a rămas fără bani sau acte chiar în timpul vacanței. O metodă foarte des întâlnită implică aparatele POS ale vânzătorilor ambulanți, care sunt modificate ca să umfle prețurile de sute de ori. De exemplu, un turist a ajuns să plătească aproape 1800 de euro pentru un simplu kebab în Brazilia, pentru că a fost neatent, nu a verificat ecranul aparatului înainte să introducă respectivul card, și escrocii în general mizează pe faptul că oamenii sunt relaxați în concediu și nu mai verifică sumele sau numărul de zerouri afișate. Altă capcană destul de mare vine din zona internetului, unde site-urile false de rezervări sunt copiate foarte, foarte bine, am spune chiar perfect, cu ajutorul inteligenței artificiale, și par identice cu cele reale. Mulți turiști care caută oferte ieftine trimit avans pentru vile care în realitate nu există, sau cumpără bilete false, mă rog, ei cumpără bilete, dar sunt false, pentru diverse atracții turistice. Și mai e încă o chestie pe care am identificat-o în analiza asta. Unii șoferi de taxi profită de turiștii străini și susțin că aparatele de marcat sunt stricate sau că prețurile din aplicații nu sunt corecte și cer sume mult mai mari. E într-adevăr complicat când te duci într-o altă țară, de exemplu, da, și se întâmplă chestia asta, e mai greu să urli așa cum ai urla probabil în țara ta, respectiv invers, dacă vin străinii la noi. Și știm foarte bine că sunt atât de multe povești cu anumiți taximetriști. Acum, într-adevăr, poveștile sunt mai reduse ca număr în zona noastră a Transilvaniei, dar asta nu înseamnă că vigilența trebuie să o lăsăm undeva deoparte. Oriunde a merge, că suntem în vacanță, că suntem într-o deplasare de serviciu sau pur și simplu suntem în orașul nostru, tot timpul cred că trebuie să avem această vigilență la cote ridicate. George Michael în minutele următoare. Amazing!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Green, la ora 6:46 de minute. Aș vrea să-ți amintesc de faptul că ne așteaptă Ziua Mondială Art Nouveau și aceasta va fi sărbătorită special la Oradea în 13 iunie. Orașul bihorean celebrează patrimoniul Art Nouveau printr-un program spectaculos dedicat temei internaționale din acest an, Women of Art Nouveau, femeile în Art Nouveau. Te așteaptă o zi plină de experiențe speciale în 13 iunie, acces gratuit la Casa Darvas, ateliere de pictură, vitralii, ceramică, activități și jocuri pentru copii și familii, tururi ghidate ale palatelor Art Nouveau, prelegeri și întâlniri tematice, vor fi și concerte în aer liber. Sunt pregătite instalații multimedia, videomapping și spectacole de lumini în cele mai faine și reprezentative spații din centrul orașului. De la pasajul Vulturul Negru și Palatul Moscoviț până la Casa Poinar, Teatrul de Stat și malurile Crișului Repede, patrimoniul Art Nouveau va prinde viață într-un mod spectaculos, așa că îți recomand să îți faci programul pentru 13 iunie în concordanță cu programul acesta de celebrare Art Nouveau.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 23 de minute mi-a tras atenția o doamnă deosebită, o locuitoare de altfel din Berlin, dar whatever, da, care a reușit să doboare recordul mondial pentru cele mai multe maratoane parcurse fără întrerupere. Pe numele ei, Joyce Hubner. Are 38 de ani, a finalizat al 367-lea maraton consecutiv în landul Saxonia Inferioară și în publicația Bild chiar i-a alocat un spațiu generos apropo de această prestație, această rezistență a ei, această performanță spectaculoasă care, iată, a depășit recordul anterior deținut de o altă femeie din Belgia, care avea 56 de ani și care alergase 366 de maratoane consecutive pe distanța clasică de peste 42 de kilometri. Ei, sportiva germană nu se oprește însă aici, înțeleg că are un plan mult mai ambițios pentru următoarea perioadă. Obiectivul ei final este să alerge prin fiecare dintre cele 2059 de orașe ale Germaniei până în luna octombrie, ceea ce înseamnă un total de 495 de maratoane și peste 21.000 de kilometri parcurși. Și ca să se dedice în totalitate acestei provocări extreme, pe care a început-o așadar cu aproximativ un an în urmă, femeia respectivă, care lucra ca specialistă în administrarea afacerilor, a decis să-și dea demisia de la locul de muncă. Până în prezent, alergătoarea a reușit să evite accidentările grave, cursele au mers foarte bine. O singură dată a trecut printr-un moment oarecum de spaimă, atunci când traseul a dus-o printr-o pădure înghețată și s-a întâlnit față în față cu un mistreț uriaș. În ciuda fricii, ea și-a adunat curajul și a terminat cursa respectivă. Traseul ei zilnic însă poate fi urmărit chiar live pe net, în cazul în care te pasionează treaba asta. Sau, mă rog, cei care vor să o susțină sau cei care vor să alerge alături de ea, până la urmă poți să faci și chestia asta, îți pui live cursa ei sau, mă rog, îți pui live programul ei și începi și tu să alergi. E practic cum ați alerga împreună, doar că nu sunteți chiar unul lângă altul sau una lângă alta. Medicii specialiști în științe sportive explică faptul că un asemenea efort uriaș e posibil doar dacă intensitatea este dozată corect și, desigur, dacă sportivul e monitorizat cu mare atenție. Un nivel de activitate fizică, într-adevăr, care pune presiune foarte mare pe sistemul imunitar, iar cea mai mare provocare este evitarea infecțiilor sau, mă rog, a diverselor afecțiuni care ar putea întrerupe seria de alergări. Marea finală a acestui proiect impresionant, așadar, va fi pe 8 octombrie pe Stadionul Olimpic din Berlin. Eventual mai urmărim și noi această poveste, poveste dacă ți se pare interesantă. Eu cred că este un efort fantastic, o dovadă extraordinară de bună organizare și multe alte calități pe care trebuie să le ai, iar noi ceilalți o admirăm sau cel puțin putem să facem asta, să o admirăm și să o susținem în măsura în care ne permite chestia asta. Pe pagina de Facebook ne permitem cu toții să lăsăm comentarii. Întrebarea din această dimineață este: cu ce ți-ai umplut weekendul? Cum a fost pentru tine weekendul acesta? Te aștept pe Facebook Radio Transilvania.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor, prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound, citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumesc frumos, 7:04. În acest moment avem 14 grade Celsius ca medie a orașului la Bistrița, dar și la Beclean. 15 grade în acest moment la Satu Mare, dar și la Turda, 16 grade, Cluj-Napoca, Oradea, de asemenea 16 grade avem la Luduș, la Zalău și la Mediaș, 16 înregistrăm și la Carei, Alești și Beiuș. Un cer însorit peste toate Transilvania, de altfel ziua stă sub semnul soarelui, iar intervalul de maxime de astăzi, tot așa pentru regiunea noastră, este de 25 până la 28 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem un pic cum stăm, care sunt timpii de călătorie. Dacă suntem în zona metropolitană a Clujului și pornim de exemplu, din centrul comunei Baciu. Vrem să ajungem în Piața Mărăști. Acest traseu îl facem în 41 de minute, mergând pe la gară. Dacă suntem în centrul comunei Florești, zona sensului giratoriu, și vrem să ajungem în Piața Unirii, ne calculăm 51 de minute dacă mergem pe șoseaua Avram Iancu. Iar dacă suntem în zona Apahida, în centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, mergând pe ruta ce trece pe lângă aeroport, calculăm 43 de minute. Ne mutăm puțin în zona Oradei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute. Nu sunt probleme pe acest traseu, din câte se vede, mai ales dacă mergem pe varianta de... Hai să vedem pe unde merge aici. Pe lângă... pe strada Făcliei, da. Dacă mergem pe Făcliei, 17 minute și este cel mai potrivit, să zicem, pentru această rută. Dacă suntem în Sântion și vrem să ajungem în Velența, 20 de minute ne calculăm, mai ales dacă mergem pe centură, e mult mai lejer și rularea se face mult mai comod. Iar dacă ne mutăm un pic în zona de Baia Mare, din Tăuți-Măghereuș să ajungem în Baia Mare, în centru, 22 de minute, recomandare pe Săsari. Iar dacă suntem în Groși și vrem să ajungem tot așa în centru Baia Mare, 9 minute calculăm pentru ruta asta.
0: Bună dimineața, Transilvania!
5: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață care sper să îți deschidă o săptămână excelentă, să vină după un weekend excelent. Apropo de asta, pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: ce ți-a umplut weekendul? Cum a fost pentru tine weekendul? Ai participat la vreun eveniment? Ai reușit să faci ceea ce ți-ai propus? Cum a fost pentru tine? Te aștept cu un comentariu. Să sperăm că avem multe comentarii cu bucurie, cu încântare. Dar oricum ar fi, realitatea este cea pe care vrem de altfel să o vedem.
5: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: 7 și 14 minute. Să știi că ieri a fost o zi deosebită, în mod special, poate gândindu-ne ce legi se mai aplică, și 7 iunie vine în minte pentru că în România de ieri se aplică această nouă lege bazată pe o directivă europeană care introduce reguli stricte privind transparența salariilor pe piața muncii. Mulți oameni au crezut că firmele vor fi obligate să pună salariul direct în anunțurile de angajare, dar legea nu cere acest lucru chiar așa, în mod explicit. Angajatorii au totuși obligația clară de a le comunica, celor care sunt candidați, suma sau intervalul de bani propus înainte de interviu. De exemplu, prin e-mail sau, cumva, astfel încât oamenii să știe nivelul de plată din timp, deci nu neapărat în anunț. Noile reguli aduc schimbări mari pentru firme. Spre exemplu, vorbim de interdicția de a mai întreba candidații ce salariu au avut la fostul loc de muncă. Se pare că era o întrebare des întâlnită. Și în plus, angajații actuali vor avea dreptul să ceară informații despre veniturile colegilor care ocupă poziții similare. Explicațiile oferite de specialiști arată că cea mai mare provocare pentru companii va fi să aibă criterii scrise foarte clare prin care se poate justifica diferențele de bani dintre angajați. Eu cred că e o chestiune de timp până când se obișnuiesc angajatorii să creeze aceste explicații și pe urmă se va merge pe pattern-uri. Asta este intuiția mea. Da, vom vedea. Oricum, legea nu obligă firmele să plătească toți oamenii la fel, dar diferențele de salariu trebuie să se bazeze pe niște motive concrete. Și acolo poți să scrii experiență diferită, performanță de un anumit fel, responsabilități în plus care se alocă anumitor angajați și așa mai departe. Companiile care nu își pun la punct un sistem corect riscă să primească reclamații de la salariați, pe urmă controle de la autorități și, evident, apar ulterior și amenzile care pot fi până la 30.000 de lei. Experții așadar recomandă firmelor să verifice din timp toate salariile interne și să-și pregătească din timp documentele, pentru că procesele în instanță pot aduce pierderi financiare mult mai mari decât amenzile, e mult mai complicat decât să îți aloci un timp în care să explici diferențele sau, să stabilești un plan pentru eventuale diferențieri sau, fiecare sigurare în minte. Anumite organizări de salariu sau de beneficii pentru angajați. Pink în minutele următoare, ascultăm la Radio Transilvania, iar pe pagina de Facebook, care este impresia ta după weekend? Ce ai făcut în acest weekend? Ai participat la vreun eveniment? Ai participat la vreo acțiune? Ai fost undeva într-o mini-vacanță sau ai rămas în oraș, ai rămas acasă, ai rămas pentru că ai avut anumite chestii cu care ai vrut să, acopere stanțele sau pur și simplu ți-ai dorit un weekend doar pentru tine acasă. Oricare ar fi răspunsul tău, te aștept pe pagina de Facebook să găsim împreună un vibe de after weekend.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele importante ale acestei zile. Pasajele de pe DN17 din Bistrița au fost blocate de CNSC, ca urmare lucrările mai au de așteptat. Construirea pasajelor denivelate pe DN17 la Vișoara și la ieșirea din orașul Bistrița spre Unirea mai au de așteptat, întrucât procedura de licitație a fost contestată la CNSC, va urma cel mai probabil un proces la curtea de apel, iar o soluție finală ar putea veni abia spre finalul anului. Facem o plimbare puțin și pe vechea centura Bistriței, una dintre arterele cele mai circulate din oraș, ea va intra în reparații, întrucât până la extinderea și modernizarea ei mai este cale lungă. Municipalitatea bistrițiană trebuie să obțină în total 27 de avize ca să facă 4 benzi de circulație. Din păcate, centura bistrițiană, singura pe care o avem, e mai tot timpul circulată pe o rază de cam 4 km, bară la bară, de la 7 dimineața până 19 seara, e plină de gropi și în toți acești ani am avut parte doar de petice care nu rezistau prea mult. Acum, iată, municipalitatea își propune modernizarea și reabilitarea centurii ocolitoare actuale, având ca scop aducerea infrastructurii rutiere la nivelul standardelor din prezent, care să asigure fluidizarea traficului. Să sperăm că nu rămânem din nou doar la stadiul de povești până Torești. Aproape 17% dintre elevii din Bistrița-Năsăud, care termină liceul anul acesta, nu știu încă dacă își vor continua studiile. Relevă un studiu privind orientarea școlară și profesională realizată de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Potrivit datelor publicate recent de instituție, aproape 54% dintre elevii bistrițeni din clasele terminale sunt orientați spre continuarea studiilor, în timp ce aproape 17% se declară indeciși, acest din urmă procent fiind considerat semnificativ. Discutăm pe larg tot astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și cum vara e pe aproape, facem și noi niște pregătiri de vacanță. Vin concediile și vacanțele, iar hotelierii din stațiunea Colibița sunt optimiști pentru vara lui 2026. 75% dintre camere sunt deja rezervate. Stațiunea Colibița se pregătește pentru un sezon estival foarte bun. După un început de an, dificil pentru industria turismului local, și spun că interesul turiștilor pentru destinația montană Colibița este în continuă creștere. În acest moment la Colibița avem un grad de ocupare de peste 75% din iunie până în septembrie, iar hotelierii de acolo se așteaptă la un grad de ocupare de 100% pentru sezonul estival. Rămânem cu mintea și sufletul tot prin vacanțe și aflăm că sâmbătă 12 iunie se deschide noul sezon turistic în parcul balnear Băile Figa. Pentru noul sezon estival 2026 au fost realizate o serie de lucrări de modernizare, plus că vă voi mai spune cât vor fi prețurile în acest sezon la Băile Figa, de lângă orașul Beclean, unde, apropo, ne ascultați pe 91,5 FM, iar la Bistrița vă reamintesc pe 94,1 FM. Mulțumesc frumos, Irina, un început de săptămână minunată vă doresc, cu spor în toate și vești cât mai bune!
1: Mulțumesc frumos și eu, Alex! Într-adevăr, în jumătate de oră aproximativ intră în undă toate edițiile de Made in by Radio Transilvania. În mod deosebit, iată, dacă suntem în preajma Bistriței, toate aceste lucruri pe care acum doar ni le-ai oferit un pic, să zicem așa, ca o mostră de chestii interesante și utile. Mulțumesc!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună!
4: Muzică bună și hituri!
2: În toată Transilvania! Radio

0: 7:37. Dacă nu știai, Consiliul Concurenței a aplicat unele dintre cele mai mari amenzi din istoria sistemului bancar românesc, a sancționat 10 bănci cu un total de 3,73 de miliarde de lei, 3 miliarde și 730 de milioane, practic undeva la 710 milioane de euro, dacă facem un calcul rapid. Autoritățile spun că băncile ar fi încălcat regulile de concurență prin coordonarea comportamentului în procesul de stabilire a indicelui ROBOR, un indicator care a fost folosit an la rând ca reper pentru calculul dobânzilor la multe credite acordate populației și totodată companiilor. Pe scurt, Consiliul Concurenței susține că într-o procedură în care fiecare bancă ar fi trebuit să transmită independent propriile cotații, unele instituții și-ar fi sincronizat comportamentul și ar fi făcut schimb de informații considerate confidențiale și strategice. Și în opinia autorității, această practică a afectat mecanismul prin care se forma ROBOR, mai ales pentru anumite scadențe unde existau puține tranzacții efective, ceea ce făcea ca independența cotațiilor, nu, să fie foarte importantă. Da, oricum, cred că trebuie precizat că decizia nu vizează modul de funcționare al ROBOR ca indicator și nici politicile generale ale sistemului bancar, ci vizează exclusiv comportamentul băncilor participante la procedura de stabilire a acestuia. Băncile au posibilitatea să conteste aceste sancțiuni în instanță în cazul în care ar putea genera în continuare dezbateri situația asta, mă rog, agitație, să zicem, s-ar putea să mai existe niște valuri pornind de la această acțiune, ceea ce cred că este destul de firesc, dar nu este firesc ceea ce au stabilit autoritățile apropo de independența transmiterii anumitor viziuni și direcții. Adică, băi, dacă asta e procedura, da, sunt mai multe bănci, fiecare bancă în interiorul său să ia niște decizii, să dea niște, nu știu, concluzii, să ofere niște direcții, da, și tu nu faci chestia asta, băi, e normal să se aplice sancțiuni. Dar, într-adevăr, pentru că procesul este un pic mai stufos, să așteptăm concluziile finale ale acestui demers. Deocamdată ne întâlnim cu Hunter la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, o zi specială pentru o bună parte a lumii. Examenul național de bacalaureat ediția anului 2026 începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor și marchează de fapt startul primei sesiuni a examenului pentru peste 130.000 de candidați din întreaga țară. Primele teste nu sunt cele scrise, sunt evaluările competențelor de comunicare digitale și lingvistice. Se desfășoară pe parcursul a 10 zile, de fapt, toate probele scrise, cele care unii spun că de fapt contează cu adevărat la calculul general al bacului și până la urmă e parte într-adevăr importantă din calculul mediei finale, vor începe abia în 29 iunie cu examenul la limba și literatura română. Ministerul Educației a anunțat că evaluările competențelor se vor desfășura de astăzi și până în 17 iunie. Este un calendar care include comunicarea orală în limba română și în limba maternă, competențele digitale și cunoașterea unei limbi străine. La aceste probe nu se acordă note, se stabilește nivelul de competență al fiecărui candidat, sigur, conform standardelor naționale și europene. Iar scopul lor este să fie evaluate abilitățile practice și de comunicare, nu acumularea de cunoștințe teoretice. Pentru absolvenții de liceu, debutul bacalaureatului e primul pas al uneia dintre cele mai importante examene, nu, din parcursul educațional. Sigur, atenția publică se concentrează de regulă asupra probelor scrise de la finalul lunii iunie, așa cum spuneam. Perioada evaluării competențelor însă este cea care deschide oficial examenul și stabilește nivelul de pregătire al candidaților în domenii importante pentru continuarea studiilor, pentru integrarea pe piața muncii și așa mai departe. Și mai este un lucru care, până la urmă, nu toată lumea cred că îl subliniază destul. Comunicarea, felul în care înțelegi elemente de ordin digital, de limbă străină și așa mai departe, sunt foarte importante pentru ce înseamnă împlinirea educațională a unui tânăr. Pentru că, da, e foarte important să iei o notă bună atunci când ai examenul scris, dar să vorbești bine, să vorbești coerent, să poți să ai o conversație pe anumite teme, da, așa cum va fi în evaluarea acestor competențe din aceste zile, e poate la fel de important. George Ezra avem în momentele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Doctors la Radio Transilvania. Bună dimineața, 7:53 de minute. Să-ți fie ziua asta de luni cu inspirație, cu spor, cu chef sau, mă rog, cu orice îți dorești tu. Mâine dimineață ne întâlnim din nou la fel pentru a ne spori cheful de activitate, indiferent despre ce activitate ar fi vorba. Te las în compania colegilor mei care pornesc edițiile de Made in by Radio Transilvania imediat după ora 8, iar muzica, evident, foarte bună te va însoți pe parcursul întregii zile. Avem cea mai faină selecție, cred eu, de muzică din anii 90 până azi și asta se simte. Irina Cașpar sunt, pe mâine!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!
3: Simți

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
2: Prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului noi legea salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noi legea salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. Din această săptămână, elevii de clasa 12 încep examenele bacalaureatului 2026. Prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, este susținută între 8 și 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 10 și 11 iunie. Și evaluarea celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, între 11 și 12 iunie. Evaluarea celor digitale, între 15 și 17 iunie. Examenul scris va începe la sfârșitul lunii și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la limba și literatura română, e programată pentru 29 iunie. Examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică Observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitatea în general, bifăm evenimentele importante care se întâmplă aproape de noi. Vorbim despre actualitatea, despre lucrurile importante care țin de comunitatea noastră, că vorbim de Cluj-Napoca, că vorbim de localitățile mari din județul Cluj, de Cluj în general. Aștept propunerile voastre, gândurile voastre, comentariile pe care le aveți ca de fiecare dată. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Aștept mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit la o temă care sper să provoace și să vă trezească atenția. E vorba de sfaturi de vacanță. Care sunt sfaturile de vacanță pe care le-ați recomandat celor care încă nu și-au făcut concediul sau care se gândesc, iată, să plece în destinații interesante? Care ar fi, să spun, cele mai utile idei pe care le-ați recomanda turiștilor din Cluj care se pregătesc, de pildă, să, nu știu, să plece fie în țară, fie în afară? Probabil chiar în recomandări de destinații. E o temă pe care o folosim pentru această perioadă sau dedicată, potrivită timpului pe care îl petrecem. Așa cum vă spuneam încă din edițiile trecute, Clujul pare destul de abandonat în aceste zile de oameni, pentru că e și un trafic foarte redus. Ca atare, mulți probabil au plecat în vacanță, alții sunt pe punctul de a o face. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio

0: dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E Made English la Radio Transilvania. The Economist Intelligence Unit a retrogradat Republica Moldova și a upgradat România în Democracy Index. Republica Moldova a fost retrogradată de The Economist Intelligence Unit din categoria democrației imperfecte în regim hibrid, pe fondul problemelor legate de cultura politică, participarea civică și funcționarea guvernării. Clasificarea de regim hibrid a mai fost atribuită Chișinăului în perioada influenței oligarhului Vlad Plahotniuc. În același timp, România a fost promovată din categoria regim hibrid în democrație imperfectă, marcând o îmbunătățire a evaluării privind funcționarea instituțiilor democratice și a proceselor electorale. Asta în condițiile în care, de pildă, la indicele democrației în urmă cu ceva vreme, eram undeva pe locul 66 în lume, pe ultimul loc, dacă nu mă înșel, în Uniunea Europeană. E bine, iată, că facem pași, că mai progresăm în sensul acesta al democrației. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania și vreau să mergem puțin și la pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 8 iunie. În 1838, la Colegiul Sfântul Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică din București. În 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești filmate la 10 mai 1897 de către operatorul Paul Menu din inițiativa ziarului L'Independence Rumen. În 1922, pe 8 iunie, la Belgrad are loc nunta principelui Alexandru al Iugoslaviei cu principesa Maria României. Totodată se desfășoară primul meci din istoria echipei naționale de fotbal a României. Partida Iugoslavia-România se termină cu scorul de 1-2. În 1930, pe 8 iunie, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. În 2004, pe 8 iunie, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui, fenomen observat de peste 3 sferturi din populația Terei. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
8: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Acest

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe Radio Transilvania.
1: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor, prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul amei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm despre sfaturi de vacanță. Mă gândesc, iată, la site-urile și forumurile care dau câteva indicii turiștilor care vin în special din afară. Bucureștiul, Clujul și Sibiul sunt orașele cele mai costisitoare la capitolele cazare, costuri alocate activităților turistice și ieșitului în oraș în comparație cu alte orașe precum Brașov, Timișoara sau Oradea. Nu știu ce să spun, eu cred că și cele trei menționate ca fiind mai puțin costisitoare sunt destul de ridicate ca preț. Pe de altă parte, spun cei care realizează astfel de topuri, pot să te orientezi după restaurante care servesc meniul zilei. Asta include două feluri de mâncare și desert și este avantajos ca și preț. E într-adevăr cam așa cum scriu cei de la haloromania.ro, iar porțiile de mâncare, spun aceștia, sunt de regulă mari și extrem de sățioase dacă ne raportăm la mâncarea tradițională. De pildă, mâncarea specifică Transilvaniei este destul de bogată în grăsimi, condimente și se axează pe carne de porc, ouă și brânzeturi. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Iemei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că vorbim iată de idei și sfaturi pentru vacanță. Îmi place foarte tare ce scriu cei de la haloromania.com, că românii sunt oameni primitori. Acesta nu este un sfat, ci un fapt, în special dacă alegi să vizitezi zone rurale, vei fi primit cu căldură și ospitalitate de către localnici, te vor primi la ei în casă, vor fi deschiși pentru a-ți povesti din tainele locurilor și te vor omeni așa cum doar ei știu. Aceste lucruri înseamnă că te vor pune cu ei la masă, unde vei avea parte de bucate pe săturate. La propriu și în ultimul rând, vei fi servit și cu diverse sortimente de vin sau țuică, fapt care diferă de la o regiune la alta. Într-adevăr, așa este, mărturisesc că am ajuns și eu în diverse zone rurale și lumea în general e destul de deschisă. Au început, iată, să își dea seama că turismul și agroturismul e o șansă extraordinară pentru ei și ospitalitatea face parte sau e un ingredient special pentru a atrage turiști. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundaciadrmax.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Locul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noii legi a salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții PNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. Din această săptămână, elevii de clasa 12 încep examenele bacalaureatului 2026. Prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, este susținută între 8 și 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 10 și 11 iunie. Și evaluarea celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, între 11 și 12 iunie. Evaluarea celor digitale, între 15 și 17 iunie. Examenul scris va începe la sfârșitul lunii și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la limba și literatura română, e programată pentru 29 iunie. Examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
2: simți diferența.
0: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: e mei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că am discutat mai devreme despre cele mai costisitoare orașe din România. De altfel, un sfat foarte important pe care îl găsesc și pe travelmint.ro e acela că trebuie să înveți să economisești bani pentru vacanță. Probabil că cea mai mare problemă pentru fiecare călătorie planificată este bugetul. O planificare corectă a unei călătorii în ceea ce privește partea financiară presupune studierea modalității și prețului de transport, costurile locurilor de cazare, precum și banii de care ai nevoie pentru mâncare și pentru cheltuielile obișnuite de zi cu zi. Ideal ar fi să verifici care este costul mediu de viață în locul în care vrei să călătorești și în funcție de acest lucru să-ți calculezi bugetul de vacanță. După ce ai studiat numerele, pune în balanță veniturile tale cu cheltuielile zilnice pentru a fixa o limită lunară a bugetului în așa fel încât să poți economisi câțiva bani pentru vacanța dorită. Important e acest lucru ca lumea până la urmă, iată, să aibă un echilibru financiar foarte serios când vine vorba de două vacanțe și propune, iată, să aibă un sejur mai prelungit sau într-o destinație care presupune niște costuri, să-și facă un research din timp. E bun acest sfat, recunosc. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, am găsit o știre extrem de interesantă. România a început să trăiască un fenomen semnificativ de migrație inversă. După ani de zile în care românii au ales să plece în căutarea unui trai mai bun în Spania, tot mai mulți dintre ei aleg acum să se întoarcă în țară. În ultimul deceniu, comunitatea românească din Spania a scăzut cu peste 30% potrivit datelor oficiale. Dacă în 2012 erau înregistrați aproape 900.000 de români, în 2022 numărul acestora a ajuns la aproximativ 620.000, scrie cotidianul citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. Din această săptămână, elevii de clasa 12-a încep examenele bacalaureatului 2026. Prima probă, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, este susținută între 8 și 10 iunie. Urmează evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, între 10 și 11 iunie. Și evaluarea celor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, între 11 și 12 iunie. Evaluarea celor digitale, între 15 și 17 iunie. Examenul scris va începe la sfârșitul lunii și se va desfășura pe parcursul unei săptămâni. Prima probă, cea la limba și literatura română, e programată pentru 29 iunie. Examenul se va încheia pe 3 iulie cu proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate vor fi publicate pe 7 iulie. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum să-i se aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: wanna type.
1: E mei din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste legată de călătorii, legată de sfaturi de vacanță. De pildă îmi spune cineva, totul depinde de destinația aleasă. Litoralul, de pildă, a început să fie destul de scump în ultimii ani, așadar ar fi bine să pui mai mulți bani deoparte dacă vrei să-ți petreci acolo vacanța de vară, sau, evident, poți găsi variante alternative. Mulțumesc tare mult pentru acest gând, pentru acest mesaj, și fără doar și poate că așa se întâmplă. De obicei, lucrurile, dacă aștepți până e sezonul estival, s-ar putea să fie mai scumpe. Dacă urmărești acum pe agențiile de turism, prețurile sunt ceva mai ridicate. Dacă probabil îți luai un bilet de vacanță, să mă exprim în maniera asta, undeva prin februarie-martie, evident că prețul era cu totul altul. E și asta o variantă de lucru. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.

Iemei din Cluj la Radio Transilvania. Un alt sfat care mi se pare foarte util pentru o vacanță e acela că trebuie să-ți planifici timpul pentru călătorii. Spun cei de la travelmint.ro, acum că ai ales destinația pe care dorești să o vizitezi, cu siguranță ai idee ce lucruri și obiective turistice vrei să vezi în această călătorie. Stabilește care este timpul necesar vizitării fiecărui obiectiv în parte și totodată care este suma de bani de care ai nevoie pentru a plăti biletele de intrare la obiectivele respective. Nu îți încărca prea mult programul, cu siguranță vrei să vizitezi și să cunoști cât mai multe despre destinația aleasă, însă ar fi recomandat să-ți rezervi și câteva ore de relaxare. Până la urmă, nu vrei să te întorci din vacanță mai obosit decât ai plecat. Ăsta mărturisesc că e un sfat extrem de important. Mi-aduc aminte de city break-uri din care mă întorceam absolut epuizat, sigur, îmbogățit sufletește, spiritual, doar că aveam nevoie măcar de o zi sau două, dacă nu, pentru refacere. Important acest sfat, totul cu echilibru, cu măsură trebuie făcut și în vacanță. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm de sfaturi de vacanță și citesc și eu de pe diverse ghiduri pe care le-am găsit pe internet, pe rețelele de socializare. Mă mărturisesc că descoper și eu câte lucruri nu cunoșteam sau de câte aspecte ar trebui să țin cont atunci când merg într-o nouă vacanță, într-un nou sejur. De pildă, se spune că un alt aspect important de care ar trebui să ținem cont e acela că trebuie să căutăm constant ofertele și reducerile pe site-urile de turism. Obții tot ce e mai bun din ofertele de turism pe care le găsești online, dacă, sigur că da, ești cât se poate de atent la acestea. Asta ți-ar sugera orice călător cu experiență, este important să cheltuiești bani în mod inteligent. Vânarea reducerilor și ofertelor sunt întotdeauna o cale sigură de a maximiza șansele de călătorie. Fără doar și poate, presupun că mulți dintre voi faceți lucrul ăsta, adică urmăriți perioada cea mai prielnică și, evident, momentul în care e o reducere atât pentru un avion sau pentru o destinație mai exotică, de ce nu? Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mei din Cluj la Radio Transilvania. Trebuie să vă mărturisesc că am primit un mesaj foarte interesant de la Remus, care ne dă altfel un sfat de suflet, de afect. Spune că o vacanță trebuie să o împarți cu cineva drag, pentru că este oportunitatea perfectă de a vă cunoaște mai bine și de a aduna amintiri de neuitat pentru tot restul vieții. Într-o vacanță cheltui timp, iar acest timp trebuie să fie de calitate. Ce să spun mai mult decât că sunt perfect de acord cu sfatul pe care ni-l dă Remus. Într-adevăr, așa este. Trebuie să ne bucurăm de cei dragi într-o vacanță care, repet, devine un moment în care adunăm amintiri și aici trebuie să petrecem un timp de calitate. Mulțumesc, Remus, pentru acest mesaj. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

modern și prietenos. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Autoritățile judiciare din mai multe țări, inclusiv din România, au reușit să destructureze 9 grupări de crimă organizată care au generat profituri ilegale uriașe din streaming ilegal, distribuția neautorizată de conținut. Operațiunea s-a derulat timp de 7 luni. 29 de persoane au fost arestate și s-au eliminat peste 27.000 de adrese URL de streaming ilegal, potrivit Europol. Au fost identificate peste 720.000 de produse care încălcau dreptul de autor. Operațiunea Kratos 2 a reunit autorități de aplicare a legii din întreaga Europa și din afara ei pentru a viza aceste grupări criminale care profită de distribuirea neautorizată a conținutului protejat de drepturi de autor, prin intermediul unor platforme online sofisticate. Pe lângă generarea unor venituri semnificative din infracțiuni, aceste servicii expun utilizatorii la riscuri de securitate cibernetică. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mei din Cluj, la Radio Transilvania. Un mesaj foarte util vine de la Marian, care ne dă un sfat pe măsură. Ca să nu vă plictisiți prea mult în vacanță, alegeți locuri cu poveste și istorie, descoperiți acolo povestea locului, istoria locului și veniți acasă cu un bagaj mult mai mare. Marian, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Realmente așa este, ăsta e un sfat cât se poate de util. În general, merită să descoperi și povestea locului, legenda pe cât posibil, dacă găsești un obiectiv interesant, un obiectiv istoric sau de patrimoniu. Mulțumesc tare mult pentru gând, aștept și alte mesaje de la voi. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

e mei din Cluj la Radio Transilvania. Ne trimite Angela un mesaj extrem de sugestiv, unul care face referire la paradigma turismului din România de astăzi. Spune ascultătoarea noastră: indolența face ca frumusețea turistică a României să fie lăsată în paragină în multe locuri. Prea tineri fiind, nu ne era chiar la îndemână să urcăm în primul tren pentru a ne convinge de frumusețea locurilor noastre, dar pe măsura trecerii anilor și a înaintării în vârstă am început să bifăm tot mai multe dintre aceste locuri. Am descoperit zone rurale, sate, poate prea puțin exploatate, iar fără să vrem, prin pozele pe care le-am urcat pe diverse rețele de socializare, i-am cucerit pe alții cu locurile de la noi. Poate că exemplul acesta ar trebui să-l multiplicăm fiecare. Cu siguranță așa ar trebui și cred că am mai spus lucrul ăsta și în alte ediții. Noi suntem cei care prin viu grai sau iată prin imagine putem să-i ademenim, să-i ispitim și pe alții să cunoască locurile frumoase de la noi. Mulțumesc tare mult, Angela, pentru mesaj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă fac și câteva recomandări de carte, pentru că jurnaliștii publicației literare Matca au alcătuit o listă cu recomandări de cărți care au fost lansate în această săptămână la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Lista include aproximativ 50 de titluri, iar jurnaliștii și-au justificat alegerile pentru fiecare dintre ele. Printre altele, publicația a recomandată autobiografia Bjorn Borg, Bătăile inimii, noul ghid al nesimțitului de Radu Paraschivescu, Războiul fără sfârșit, Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului, de Armand Groșu, sau Cea mai scurtă istorie inteligenței artificiale de Toby Walsh, potrivit Matca, citat de Cronica, pe cale de consecință dacă vă gândiți să vă achiziționați cărți în perioada asta. Uite, sunt câteva titluri recomandate chiar de jurnaliștii specializați în acest domeniu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este...
2: Radio...

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vorbim despre turism. Uite o statistică interesantă. Bulgaria are în 2026 de 5 ori mai multă plaje Blue Flag decât România, după ce a obținut un număr record de certificări pentru litoralul Mării Negre. În total, 26 de plaje și 6 porturi turistice din Bulgaria au primit distinția internațională Blue Flag pentru sezonul 2026, una dintre cele mai importante etichete ecologice din turismul global. Țara noastră are doar 5 plaje certificate și una aflată în evaluare, scrie Antena 3, citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
4: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Husk 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-ul. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. Investitorii devin tot mai prudenți când vine vorba de România. 4 din 10 companii membre ale Camerei de Comerț Americane și-au pus investițiile și planurile de extindere în așteptare, pe fondul instabilității politice, dar și al majorărilor de taxe din ultimul an. Mai mult, mediul de afaceri avertizează că incertitudinea poate trimite capitalul către alte piețe din regiune. Reticența investitorilor este confirmată și de statisticile băncii naționale. În primele 3 luni din 2026, țara noastră a tras investiții străine de doar 1,13 miliarde de euro, cu 30,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România arată cu degetul spre crizele politice din 2025 și 2026. De asemenea, 3/4 dintre companii consideră că și conflictele militare sau geopolitice globale pot afecta mersul afacerilor. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 26 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci cum să-i se aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, The Economist Intelligence Unit a retrogradat Republica Moldova și a upgradat România în Democracy Index. Republica Moldova a fost retrogradată de The Economist Intelligence Unit din categoria democrației imperfectă în regim hibrid, pe fondul problemelor legate de cultura politică, participarea civică și funcționarea guvernării. Clasificarea de regim hibrid a mai fost atribuită Chișinăului în perioada influenței oligarhului Vlad Plahotniuc. În același timp, România a fost promovată din categoria regim hibrid în democrație imperfectă, marcând o îmbunătățire a evaluării privind funcționarea instituțiilor democratice și a proceselor electorale. Asta în condițiile în care, de pildă, la indicele democrației în urmă cu ceva vreme, eram undeva pe locul 66 în lume, pe ultimul loc, dacă nu mă înșel, în Uniunea Europeană. E bine, iată, că facem pași, că mai progresăm în sensul acesta al democrației. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

Andrei din Cluj la Radio Transilvania. Uite, am găsit o știre extrem de interesantă. România a început să trăiască un fenomen semnificativ de migrație inversă. După ani de zile în care românii au ales să plece în căutarea unui trai mai bun în Spania, tot mai mulți dintre ei aleg acum să se întoarcă în țară. În ultimul deceniu, comunitatea românească din Spania a scăzut cu peste 30% potrivit datelor oficiale. Dacă în 2012 erau înregistrați aproape 900.000 de români, în 2022 numărul acestor a ajuns la aproximativ 620.000, scrie cotidianul citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania. Și vreau să mergem puțin și la pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 8 iunie. În 1838, la Colegiul Sfântul Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică din București. În 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualității românești, filmate la 10 mai 1897 de către operatorul Paul Menu din

0: populația Terei. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj! Te salut!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală, numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului, iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INS arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate. Delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Radio Transilvania.
2: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INS arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat.

0: Pensii private au împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului noi legea salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului noi legea salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică Observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu mepase de Enrique Iglesias și Faruco. Vin și Eminem cu Rihanna cu Love the Way Life pe debut de 15. Vedem pe ei chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: calitate.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: No One de la Two Unlimited și Runway de la Lady Gaga și Doki sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbis 8 sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Domeniul schiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat de la Jennifer Lopez pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Rain Man de la Sam Fender și Olivia Dean și Learning to Fly de la Tom Petty and the Heartbreakers v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oltea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.

0: pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: la 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu In The Shadows de la Rasmus, Vin și Madonna cu Sabrina Carpenter. Un bootleg de la acestui an 2026, Bring Your Love. V-am pregătit spre ascultare. Vedem trei chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: Yeah.
1: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
5: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aici.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I Wanna Be The Only One de la Eternal și Infinity de la Good George Project sunt următoarele două super hituri pe care ți le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Românii continuă să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă să pare vacanțele în țări exotice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Trans.

Magnetic, am ascultat Radu Popsa pe frecvența Radio Transilvania, unde vin peste noi știrile de 17, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, It's Time de la Imagine Dragons și Kylie Minogue, In Your Eyes, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămâi și pe mai departe cu cele mai tari hituri de aici.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică Observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte, foarte repezi, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu That's So True de la Chrissy Abrams. Vine și Amy Winehouse cu Rehab pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MEAPN și ANEI.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Walking in Memphis, Drasher și iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuță sunt următoarele două super chiucăcele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțini turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greeca o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade în iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri la orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix Risk It All de la Bruno Mars și This Is Your Night de la Amber v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 18, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075

0: modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.

0: Până pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INS arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greu la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident în ceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Fireflies de la Old City. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Parlamentul European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European. Iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în mod drastic.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
7: Haide!
8: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
9: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: All I Need Is A Miracle de prin 1996 de la Michael Mechanic și She's So High, ceva mai nou de prin 2003 de la Kurt Nielsen. M-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în Trafic. Normi Softcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scara lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro. Iată sumă fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spuneți de chestia asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Firefire, am ascultat de la Shims Arșial K.O. aici, în trafic, unde ne pregătim de știri la orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit de colega mea, Gia Crăciun. Până fix, Little Bit of Love de la Tom Grennan și Release Me de Agnes v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară plăcută și o săptămână cât mai reușită. Pa, pup!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 072

0: modern și prietenos.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Noi reguli privind transparența salarială au intrat în vigoare din 7 iunie. Blocul Național Sindical cere retragerea proiectului Noi Legea Salarizării. Iar România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Directiva europeană privind transparența salarială a intrat în vigoare în România din 7 iunie și aduce schimbări importante pentru angajatori și angajați. Noile reguli urmăresc reducerea diferențelor salariale nejustificate și impun mai multă transparență în procesul de recrutare și în stabilirea salariilor. Astfel, angajatorii sunt obligați să comunice candidaților salariul sau intervalul salarial înainte de angajare și nu mai pot solicita informații despre veniturile anterioare ale acestora. Totodată, companiile trebuie să poată justifica diferențele de salarizare prin criterii obiective, precum experiența, responsabilitățile sau performanța profesională. Firmele care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 30.000 de lei. Blocul Național Sindical solicită retragerea imediată a proiectului Noi Legea Salarizării în sectorul public, pe care îl consideră lipsit de transparență și incapabil să asigure echitate și predictibilitate pentru angajații bugetari. Într-un comunicat, Confederația Sindicală susține că documentul nu reprezintă o formă reală, ci riscă să mențină și chiar să accentueze dezechilibrele existente în sistemul public. Reprezentanții BNS afirmă că proiectul a fost elaborat fără o analiză obiectivă a posturilor și fără date complete privind salariile și beneficiile acordate angajaților. Sindicaliștii mai susțin că statul nu dispune în prezent o imagine completă asupra structurii salariale din sectorul public, iar o lege corectă nu poate fi construită fără informații actualizate și criterii clare. Blocul Național Sindical cere reluarea procesului de elaborare a legii și organizarea unor consultări reale cu partenerii sociali. România are cei mai mulți tineri NEET din Europa, adică cei care nu învață, nu lucrează și nici nu urmează vreun program sau curs de pregătire profesională. Pentru mulți dintre ei, problema nu este lipsa dorinței, ci lipsa șanselor. Experții avertizează că fără investiții în educație, formarea profesională și integrare socială, fenomenul riscă să afecteze nu doar o generație, ci întreaga economie în anii următori. Pentru mii de tineri din România, tranziția către viața de adult s-a blocat înainte să înceapă cu adevărat. Mai exact, aproape 20% dintre cei cu vârste între 15 și 29 de ani nu au loc de muncă, explică observator.ro. Unii refuză locurile de muncă prost plătite și aleg să fie întreținuți în continuare de părinți. Alții locuiesc în zone unde oportunitățile sunt puține. Sunt și tineri care aplică la sute de posturi și merg la interviuri, dar nu reușesc să obțină un contract de muncă. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 6 și 8 iunie în Kaufland Turda, strada Calea Victoriei numărul 39. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: stay. No, you want me to stay. I'll never leave ya.
1: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INSE arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Yeah!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România a evitat recesiunea tehnică în primul trimestru, însă perspectivele economice rămân rezervate. Neatenția la volan rămâne una dintre cele mai mari probleme ale traficului. Iar 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Noile cifre sunt însă mai bune decât estimările inițiale și arată că țara a evitat cel puțin pentru moment intrarea în recesiune tehnică. Produsul intern brut nu s-a modificat față de ultimul trimestru al anului trecut, în timp ce raportat la aceeași perioadă din 2025 a înregistrat o scădere de peste 1%. Datele INS arată că principalele sectoare care au frânat economia au fost comerțul, transporturile, industria, IT-ul și serviciile profesionale. În schimb, construcțiile și investițiile au continuat să susțină creșterea economică. Specialiștii atrag atenția că perspectivele pentru întregul an rămân prudente. Aproape 30% dintre șoferii români spun că nu se simt în siguranță în trafic, arată cel mai recent studiu privind riscul rutier. Cercetarea evidențiază că viteza excesivă, neatenția și conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise rămân probleme majore pe șoselele din România. Potrivit datelor, unul din 10 șoferi recunoaște că a condus ocazional sau frecvent după ce a consumat alcool, iar 5% că s-a urcat la volan după ce au consumat substanțe interzise. În plus, aproape un sfert dintre respondenți consideră acceptabil consumul unei beri înainte de a conduce. Studiul mai arată că 31% dintre șoferi vorbesc la telefon fără dispozitiv hands-free, iar 12% folosesc rețelele sociale în timpul condusului. De asemenea, jumătate dintre români au declarat că semnalizează prezența poliției rutiere prin flash-uri. Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1200 de persoane. 31% dintre femei se simt discriminate la locul de muncă din cauza statutului de mamă, potrivit unui sondaj. De asemenea, una din două femei și-ar dori să lucreze într-un domeniu în care să aibă mai mult timp liber. 40% dintre femei ascund situațiile delicate legate de copii, pentru că se tem să nu fie considerate angajat problem. Totodată, 29% dintre femeile care au răspuns la sondaj au început să pună mai mult preț pe stabilitate decât pe avansare rapidă. Totuși, pentru 18%, pachetul salarial a devenit și mai important decât în trecut, ca urmare a creșterii volumului de cheltuieli. Potrivit sondajului realizat de eJobs România, aproape jumătate dintre participantele din România afirmă că cea mai mare provocare după revenirea la serviciu a fost gestionarea programului de lucru în raport cu programul copilului. Multe au și dificultăți de a-și recăpăta încrederea profesională. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

watch you dance.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Consumatorii vor primi alerte SMS înainte de depășirea consumului de energie. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante. Și aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are un loc de muncă stabil. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor primi notificări prin SMS, e-mail sau aplicații atunci când se apropie de consumul lunar de energie estimat în contract. Anunțul a fost făcut de președintele ANRE, George Niculescu, care spune că sistemul va funcționa similar alertelor primite la telefonia mobilă. Consumatorii vor fi avertizați când ating 80% din consumul estimat, fără costuri suplimentare și fără penalizări dacă depășesc pragul stabilit. Măsura are rolul de a ajuta populația să-și monitorizeze mai bine consumul și cheltuielile cu energie. În paralel, ANRE pregătește și un sistem de recenzii publice pentru furnizorii de energie. Clienții vor putea acorda note și vor consulta experiențele altor consumatori înainte de a semna un contract. Pilonul 2 de pensii private a împlinit 18 ani în România, iar cei 8,5 milioane de români au acumulat sume importante în conturile personale. De exemplu, cineva care a contribuit constant de la lansarea sistemului cu un salariu apropiat de cel mediu pe economie are în cont aproximativ 60.000 de lei. După 18 ani de funcționare, cele 7 fonduri de pensii private obligatorii administrează active nete de aproximativ 228 de miliarde de lei. Din această sumă, contribuțiile brute virate de participanți au fost 141,8 miliarde de lei. Diferența reprezintă câștigul obținut din investiții. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei virați în sistem de-a lungul timpului, investițiile au adăugat încă aproximativ 66 de lei peste contribuțiile inițiale. Cei care nu știu deja pot afla la ce administrator a fost repartizat și câți bani are în cont accesând pilonul2.ro. Aproape unul din 11 angajați din Uniunea Europeană nu are loc de muncă stabil și este nevoit să accepte contracte temporare sau part-time, potrivit unui raport al Eurofound citat de Euronews. Italia și Spania conduc clasamentul, în timp ce România registrează cel mai mic procent al acestui fenomen din UE. Pentru mulți europeni, munca temporară nu reprezintă o alegere, ci singura opțiune disponibilă. Potrivit datelor, doar 1,4% dintre lucrătorii români se află în această categorie. România este urmată de Lituania, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Specialiștii avertizează însă că procentul redus nu înseamnă neapărat că piața muncii este mai flexibilă sau mai atractivă, ci poate reflecta și o preferință puternică pentru contractele clasice cu normă întreagă. Persoanele aflate în locuri de muncă instabile sunt disproporționat concentrate în rândul muncitorilor cu studii primare și al lucrătorilor din ocupații manuale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: know what to say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Pură noaptea.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.